0: Det var Both Sides Now med Joni Mitchell här I NRK Radio. Søndagsgjesten min Morten Rostrup, mangeårig specialist I akuttmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Han forteller om vennskapet med krigsfotograf Harald Henden, som døde av kreft I juli for snart 2 år siden. I stad hørte vi om det dramatiske angrepet mot Serena Hotel I 2008, der journalist Karsten Thomassen mistet livet, og hvor VG-fotograf Harald Henden ga første hjelp. Morten Rostrup har også vært ute på farlige oppdrag for Leger uten grenser. Oppdrag hvor det har vært nære på.
1: Jeg har vært på sykehus hvor det har vært rakettangrep mot sykehuset mens jeg var der, og hvor vi søker tilflukt, og hvor rakettene lander cirka 100 meter unna. Og du
0: hvor
1: vet,
0: var det?
1: Dette var I Libya, i byen Sintan under borgerkrigen der I 2011. Og da kommer du veldig nær når du hører vine av rakettene I lyden, så vet du at de veldig nær deg.
0: Blir du redd da?
1: Ja, man blir redd. Det som skjer I en slik situasjon at du opplever ganske med en gang at det gikk bra når raketten landet. Det verre I en situasjon hvor du livredd over tid, for eksempel I en gisselsituasjon, kan være veldig, veldig traumatisk, hvor du ikke vet, og tiden går, og du tror du kommer til å dø. Da kan dødsangsten sette seg hos folk, og man kan få et posttraumatisk stresssyndrom I ettertid. Men jeg har heldigvis ikke vært I de situasjonene. Med en gang du blir redd, så ser du også, ok, raketten traff ikke meg. Så du får svaret med en gang, før du får tid til virkelig å opparbeide en dødsangst.
0: Sleit Harald Henden med dødsangst?
1: Nei, ikke det helt tatt. Selvfølgelig, han var også redd i perioder, og det jo adekvat når du I en spesiell situasjon, at du redd.
0: Ja, det må jo være ganske kald og kynisk hvis du ikke blir
1: ja,
0: redd.
1: Ja, du skal være litt redd også, for det skjerper deg. Hvis det ikke blir for mye, så tenker du klarere når du har litt alarmberedskap I kroppen. Så det gunstig. Men det skal ikke være lammende. Da det gått for langt. Så selvfølgelig Harald har vært redd på en del av sine oppdrag. Det vet jeg, slik som jeg også har vært redd, eller betenkt, eller lurt på, dette noe jeg kommer hjem fra, eller ikke. Og jeg har også tenkt, I hvilken tilstand kommer jeg eventuelt hjem? Det slike tanker man gjør seg. Du ikke udødelig.
0: At du har tenkt gjennom din egen dødelighet, at kameraten din Harald Henden tenkte gjennom sin egen dødelighet, har det også gjort at livet har blitt rikere?
1: Ja, jeg må si at man har blitt veldig takknemlig for det livet vi har. Jeg må si jeg gleder meg over det hver dag. Og jeg gleder meg over veldig små ting, fordi jeg tar ikke ting som selvfølge. Det at jeg har varmt vann I springen, det kan jeg glede meg over. Nå har jeg fått en oppvaskmaskin og kan putte ting I oppvaskmaskinen og trykke på en knapp, og det rent et par timer etterpå. Det gleder jeg meg over. Altså det er selvfølgelighet for folk flest, men jeg har vært I så mange situasjoner hvor dette ikke selvfølgeligheter, og jeg har sett at det så mange mennesker I verden som lever under så forferdelig vanskelige forhold, at vi skal virkelig glede oss over disse små tingene også.

0: Du hører på NRK P1.
1: Jeg nå ved kibbutzen Beri. Den ligger veldig tett på Gaza sin grense.
2: Ja, her hører vi Harald Henden rapportere for VGTV fra det sørlige Israel etter Hamas-massakren den 7. oktober i 2023. Det var på den reportasjereisen han skjønte at noe var alvorlig galt med helsa. Da ringte han hjem til sin gode venn Morten Rostrup.
3: Nei, altså jeg snakket med ham, han sa han følte seg noe dårligere enn vanlig. Han sa blant annet at jeg ønsker ikke å drikke kaffe lenger, og det har tent aldri skjedd. Og han hadde begynt å få ganske mørk urin og lys avføring. Og da var det mange røde flagg i mitt hode. Så jeg sa til ham at du må komme deg hjem. Jeg spurte om han hadde blitt gul på øynene, men det hadde han ikke. Men kort tid etter så han også at han hadde blitt gul på øynene. Men han ville ikke hjem. Han sa at jeg må dekke denne konflikten. Det mulig vi får adgang til Gaza, og da må jeg være der for å få dokumentert hvordan denne krigføringen går. Så sa jeg, at du må komme hjem, men gå i alle fall til en lege i Israel og få tatt blodprøver og undersøkt.
2: Og den israelske legen ga en klar beskjed om å reise hjem til Norge.
3: Ja. Han sa at hvis du hadde vært en israeli, hadde jeg lagt deg inn på sykehuset i dag.
2: Harald Henden var glad i livet, men han aksepterte også fort at livet hans snart ville ta slutt da han fikk påvist alvorlig kreft. Mm. Morten Rostrup?
3: Ja, på en måte forbauset det meg noe. Harald forsonet seg med døden så veldig raskt. Etter at vi fikk beskjed om at han hadde spredning av kreften, så visste vi det var ingen helbredende behandling å tilby, bare livsforlengende. Vi visste han kom til å dø av sin kreft i bukspyttkjertelen. Men i løpet av et døgn så switchet han mentalt helt. Da var han fokusert på at jeg har 2-6 måneder igjen, og nå er det fokus. Han var ikke redd for å dø. Han tok det faktisk veldig rasjonelt, som nesten han skulle på et oppdrag nå, og han begynte å leve livet på en annen måte.
2: Ja, hvordan da?
3: Han ble mye mer sosial. Jeg tror faktisk på en måte var det en lettelse for ham at han visste at han fikk ikke den telefonen 4:30 om morgenen, at det var en krig eller en katastrofe et eller annet sted i verden, og man kunne reise så fort som mulig dit. Nå var ikke det en del av jobben hans lenger. Så han var mye sosial, var mye sammen med venner, og han sa ja til å bli med på prosjektet, da Motlys tok kontakt med ham.
2: Filmselskapet.
3: Filmselskapet ville lage en dokumentarfilm om livet hans, så sa han at dette synes han var interessant å ha noe å holde på med i den siste tiden han skulle leve.

0: Det var Melissa Horn, Kungsholmens hamn. Och den låta hörde vi här i Tro, Håp och Lille Sätter.
1: Jag är ju döpt och konfirmerad. Och då är det liksom lite naturligt att avsluta på den måten också.
0: Här hör vi Harald Henden snacka om sin egen begravelse med prästen Trond Bakkevik. Och du, Morten Rostrup, var också med på förberedelserna. Vad tänkte Harald Henden om ett liv efter döden?
2: Harald var inte upptatt av det. Han trodde inte på något liv efter döden. Han sa att det som sker efter döden, det är slik det var för jag blev född. Det är ingenting. Og han hadde ikke noen kristen tro. Han trodde ikke på noen Gud.
0: Men han ville ha en kristen begravelse.
2: Ja, han ville det, og det følte han selv var kanskje litt merkelig, fordi han hadde i intervjuet gått ut og sagt dette, at han ikke hadde tro på noe liv etter døden, eller ikke trodde på noen Gud, men likevel ville han ha en kirkelig begravelse. Men han sa at jeg ble døpt, og jeg ble konfirmert, og da er det vel naturlig kanskje å avrunde på den måten. Men det som kanskje var viktigst for han var det at han kjente seg veldig igjen i kristendommens, skal vi si, humanistiske syn. Dette med nestekjærlighet, det å bry seg om andre, også folk som har problemer, folk som er i veldig vanskelig forhold. Altså, veldig mye av den humanitære måten å tenke på.
0: Ja, for meg er jo det kjern i den kristne troen.
2: Det er jo egentlig sånn som jeg også ser det, nestekjærlighetsbegrepet er jo det aller viktigste. Og det var det også for Harald.
0: Men han trodde altså ikke at han skulle bli premiert med et liv i himmelen?
2: Nei, han trodde ikke på det, han var ikke opptatt av det. Det eneste han var opptatt av, sånn som mange er, at man ikke har det veldig smertefullt i det man dør.
0: Hva tenker du om et liv etter døden?
2: Nei, jeg har veldig mye det samme synspunktet som Harald, men jeg skjønner hvorfor folk tenker på at det kanskje er et liv etter døden.
0: Og, ja, hvorfor gjør folk det?
2: Ja, det er forskjellige årsaker. For det første så vil jeg tro at folk synes det er vanskelig å gi slipp på det livet de har, så man håper jo på en eller annen måte at det kan fortsette. Det er vel en naturlig menneskelig tanke. Og så er det å følge mennesket inn i døden når du er der, og jeg har fulgt begge mine foreldre og også Harald, altså veldig nære, som jeg har fulgt helt til de dør, og du ser hvordan kroppen endres og ansiktsuttrykket endres, så får man lett en forestilling om at det er en eller annen sjel som forlater legemet. For det skjer noe akkurat i det et menneske dør, som setter i gang de tankene. Og så er det vel slik at vi er jo født og oppvokst med foreldre, stort sett de fleste, med voksne personer rundt oss, som gir en trygghet. Når vi selv blir voksne, hvor skal vi da finne en form for trygghet? Og da er det psykologisk sett kanskje naturlig at folk begynner å tro på et eller annet som er større og over en selv, som kan gi denne tryggheten man hadde da man var liten og hadde sine foreldre der.
0: Hvor har du funnet denne tryggheten da, når det ikke er i en Guds tro?
2: Jeg føler vel tryggheten i det sosiale livet, i det mellommenneskelige. For meg er det det vesentlige. Og jeg har derfor lagt veldig vekt på gode venner, altså vennskapet som et veldig viktig fundament. Og selvfølgelig et nært forhold til familie. Men det er det sosiale livet ditt, og måten du har et forhold til andre mennesker på, som gir deg den grunnleggende tryggheten. Men så må jeg også si at den tryggheten man føler, som jeg tror jeg føler, også er på mange måter forårsaket av hvordan jeg vokste opp i et veldig, jeg hadde veldig trygg, rutinepreget, veldig stabil barndom. Og det gir en grunnleggende trygghetsfølelse som gjør, tror jeg, at jeg lettere kan dra ut i krigsområder og fungere der.
0: Vi har snakket om Harald Henden i denne timen, om ditt gode kameratskap med han. Hvordan tror du han vil bli husket selv?
2: Ja, han vil gjerne bli husket som en person som brukte livet sitt til å formidle til oss hvordan mange mennesker har det i krig og i katastrofer, med det klare budskapet vi må bry oss om dem.
0: Morten Ørostrup, takk for at du ville besøke oss i Tro, håp og Lillesæter. Hva er det viktigste du har lært av Harald Henden?
2: Det viktigste, jeg tror det jeg har lært kanskje var hvordan han møtte døden og hvordan han levde det livet han gjorde selv når han visste at han kom til å dø av den kreftsykdommen, og hvordan han rett og slett møtte døden. Der lærte jeg mye av Harald. Jeg lærte av det å ikke være redd for det å dø, og det å hele tiden gjøre det beste ut av den tiden du har, og det å være til stede også for andre mennesker, selv i en slik situasjon.
0: Hvorfor tror du det er så vanskelig for de fleste av oss å snakke om døden og forholde oss til døden?
2: Det er fordi jeg tror de fleste av oss er veldig glad i livet.
0: Ja. Ja, det får være de siste ordene i kveld. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Husk at du kan finne flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet ved å gå inn i appen vår NRK Radio. Jeg ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvold tror Russland vil vise militær styrke med dette våpenet.
1: Jeg tror det Russland har snakket om at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter I en by som heter Starobilsk I Luhansk fylke med droner, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så det nok også større, så jeg tror det har med, også med at det går dårligere for Russland I krigen, både på fronten og I krigen generelt, at det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk I krigen, som de tyder for å roligne. Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Også tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
0: Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen ved godt mot, melder Kongehuset. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat har I kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra I morgen. NVE opplyser at det I dag har blitt observert flere store skred. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtap forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Både Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland fikk hvile I dag, det forteller sportsjournalist I NRK Olav Trond.
2: Jeg vil tro at landslagssjef Ståle Solbakken tenkte, ja, dette bra, nå får de hvile, vi risikerer ikke skadeproblemer rett før VM, det vil jo være helt krise, og de får hentet seg litt inn etter et tøft kampprogram over tid. Martin Ødegaard skal ut I en mesterligafinale allerede neste lørdag, og etter det så nærmer det seg verdensmesterskap I fotball, og da trenger landet Ødegaard og Haaland I form på banen.
0: Sa sportsjournalist Olav Trond. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.